0: Jimmy Tite a zonko e mo a e so bin ko a
1: te yo
0: bi do gbe ru me ru to jire jo hui ni
1: bo ai bo a ke se me na fa no mi ro e yin he yo ha me don mi na le vo yi hota jinu mi bo na jinu ri nko ton atan e gbo e ro ho tan gbo e ho ton sai e na la wuli bo na e don mi
2: Jadi aku ekpodo asu tangku tak bawa je, nolai wedding. Eka dah tak bawa asu orang je jangan sama nol ku nyonyong. Toto kau je nol itu nolai, toto kau yang nonton. Coba nolai kau aku gue. Tak bawa mon jual. Jadi awak demisioner bobel tolak ni kau tangsa bohong bo jual dok bo di dok kotonu. Nolai nai kotonu, novi kewaze sai kotonu. Beza sai kotonu. Emoda meze sai kotonu. Minat sepon bo na wimi mon kato novi kewaze kati we. Ewa ini sekat travail pe. No a hwan ba yi ke ka se ati bere su da po mi tan po e da mi de su e blo ba yi ke ka se ati tambo wi no mi ti a do prison no bi ti a tin wa da gbe mi ko do ma di de a de wa yo so bo dra ti o je ti se di de dra ti o to me o e de su o ze pota wu nu ki ton la bo e do tra di ke ka bo dra ti o ja lo to me e do di da nu dra ti a la di lo ti e de ti me bien su fa lo me de o me di lo ka ka ni gbe ti de we dra ti a yi ja to me de e da e su fa lo me de ti me di o me di da mi na wu bo na ze ti a so in do to me dra ti Atoy vosisa sa boni kaka de na tote vosisa ton ye wa je do keke di bai wa ipo gbe so de wa yo drati odo ki me bojo apaton bai hon ayi hon ton we yo e wa drati o se keke ton bo wa gonte
1: eden tata ton e wa don asoton pa wenuwe epepo ye tete pa do zun kame bo savori bo ti pe ni bo do apaton bai hon bo e se keke ton lo bo an noviton e ya ko bale nkan ton je kona e Pofite ka ide me hotel ka do.
2: E pa chan lo na, gba lo fi abo, se di de gwatan ko aze, atu to se se tabu ade a, e do, le di we, e ze afa egbon bo. Mi so de te bona kula di le yo. Mi ade a lo menu, atu mi ton le di, atu mi ton blo le, hai mi. Mo wa mi do wa yin go di le di. Hmm, me na zo yi pake, nu we gati asu o da de yo. Mi ton ya dra te ze keke ton, me bi mi zo wa dra te ze keke ton bo mi. Pake yo bo le ko kan ku do mi to bo mi le ko. Ko ri le mi ton, dra ti apo en ko so di wa ko bi a ye di mori do, ko ton we. E mi fi di de mi a go bo le trace bo e mana tun abo mi na di du o e ba ni le di bo no e o ye kunkun be e na blo gbon o me di e da ye do taki we wu ni ya ni o ni alo ati e ton la ze mi je gle we bo mi na do ku mo na di du a di bo no e o e su ti o na gbe bo e do no asu ti o ngba asu ti o gbe ti o a se taki do po mi ya ye se so do ni bo no ni se do ke ta na le ba gbon de abo di do re e se su mo si keke si si bo ze ri do e da mi ku a se so yi mo ro don mi na ze gale do bel pa mi ton don bo na di do mai mo a ti ze yi mo ro don And I see MEG. Yaw eh ya pen kero so de ndi ten dragon king eh ne leo so lo go tin ho ti me go su da dan ye ke mon ku je wa be jira do si do na fi amo gwedia na fi amo gwedia da ko ton wa ko ton mo ko ko to ba je te ken ton bodi do te ken ton ye yo ton e je bodi do ko ko e je bodi ze ke ke bodi do ina je mama ke ke do me wele si a mama ke ke do fami o me a na hu me bi na hu no bi ni tole na hu we su gona bona Etere o to anu ode ye ko di da to e a kula mi zoro ku me ze dia pa o de ti ten mi bi di do me gbe change ai po bi opo ti ja ipo bi opo bo wa mo ko bo de o pian ta ku di o se ku n se meregbe a me a pati a pati le bi ka radio n se meregbe a ku do gbo to le na do da o se ku opo po de buru a gu do mi to de bo a bo ba o zun a je hon di ba se hon gbe o do ba o zun bo di do sa ja di yan e ko wuli ya a fa e se ku o we fa n si ti ti a
1: le ho e mo e ene na jino le nkoton edo hane kokovie bo we goton edo ganpa me do keke ton e ho isan siton kanu kanu donu atito e wa kan le koton le metikadi alokan 01 52 52 67 67 asietre sin alokan ne mina de gbenu mathieu bogun si hogbonu don e da mejire mende bukudo aganu si oleji dole senado sewi dandambo nyale koton e na nalo jiton bodan zero da vigan hwe leji dormi meche kadie
3: alo
1: asito
3: me la hoa polide baro tole
1: konseye alo kile maso kilewe
3: dekwe de jrovi dekwe de jrovi
1: nagben jen
3: imi do konseye enanyon
1: Ngaro climat sur clic pour ma yon wan. Climat sur clic pour ma yon wan.
3: Moyade to TikTok gido fide bo bo edo taki soko bomi wa ko bondo a. Bero vivi le wea.
1: Me kaya me yonvela foy.
3: Antuka. Antuka.
1: Wati, ikwa jiru mi kleba soki, nemi ka fongbo.
3: Mi do kwa na ma ome, to se me poji le foy yin do domi.
1: Eyon.
3: Mena ho, baro tole.
1: Oui.
3: Beto mon kotole, beti in tolo me we. Ah, mi vezo rode, to gan Patrice Talon, en to wa ipo, o rigue, nou kou di diopo, nou mon kotole, de alo kwe man. Comme il est clair, il est petit dans le tobo. Un chien dans si tout ton doit mina chemina kuiko kuiko. Ah. Ni kuuga mon ma ni démission mais.
1: Ni che.
3: Et kuuga mon ma ni démission mais non. Et do molodi kaka boazi téléphone bon vie ton les dit bon vilo les ro ko maman et ton ko. Kaka kaka bon maman wa bo jan ko vile. Wa jetta nu ato asu beto nyina ka mon ko ton sien l'homme. Mini don wo chobo na we ne do mo o teme mo do to po khe ba iro kan fla e chiri e pi e mana ta me bo na lo e se di mana na ko
1: chiri chiri nu mo ko to na ha kon gbere ya
3: e we si bi gbe to do to kaka bo e igbe bo na lo se keke na lo yen na do we na we asi to lo na do we do e gbe to mo ko ton ba no po khe bo yo gbe to lo pade we bo a on pour trader bon et les lilin brando wa ta ngawo bo se téléphone bon vide dit de ma wo choy kaka bo awa bo ado u bi vine kaka bo mi mon ko ba iro de ayi wo ne ama so do na ise to ni tibani a trouver an yi bo yi ko we ama no se ko mede di ki wo wa ino bieto di do bieto lo ne aso ton talu wa to wa se yi bo ko ma ah sur mon compte le gars tu vois c'est que des secondes il pas chami quoi il a dit tu as dit que tu sois hier en 2000 ans ouais tu aussi mais les pia tu me mettez au sein tout cas ouais il avait pour nos gens à toi et nos cas mon compte mêlé il dit Jim t'as eu mon compte mon moué dans quoi le tol il dit ça c'est doué mais c'est un criminel d'anou à toi bon nous nous vivons des gens basés ils vont nous chicha à gauche ouais mina dora nyonu wa su da tole o suro o sun de pe be promise o fide bon de sun de mamba ina mi gbede we ba ina mi eke ba ndo a no pe di vito fi mo se ko e me mina mo gbere gbere ko ba ina san ko ka so yi 50,000 bana o ni ajo bi na me e se a so te nu wa e ni le ka ro bi bi na yon le ko e no do pe bi bi do fi
1: ganji
3: pe bi bi de pe lo no wa ko bo ni e mi jale
1: waibwa
3: mito yonle ay ka mito ni noti me da wa pe ne baro to re
1: wey conseil
3: c'est mes positions les pour nous doy
1: dando ye me ro jwa ka me tnele bi se se ni waibwa cha ma na de jeduru ji mo ma so tun donu me akale ko to ro me ti kari
4: ala po baro to re
1: mama prince di e ye me ro dubukanton re ilo to pe nu a jana baba oru wonu mi
4: Ni
1: yon.
5: Même quand on est en train de faire.
6: On est en train de faire.
5: me oko no kowe kaka bono zakia kwa bono chawe bono itotokwe bono ito kwa si kwenye nwa kwa kwa diyo bewe sumbe mwa kwa subu uche kwa nabe kukuli mene mwze sudo kame ya
1: wanyi wesi
5: ato wanyi no kwa meze ikune me kwenye wase ya kwenye kwa bono tijale wa soye wanwe ne
1: me mwa
5: me nyanyi wana ziyo mafizi hakuye ya do ututone
1: biri po
5: pati yon yera mi wani bo e ebe no ko ka no za ki an pa mo zro ji ton mando ko lo ko me la ko ba to re onu mi to en gbe ton din le bo no ndo ke ye me do pe bo no do o ama ti pin nu wa ene le
1: mo mo mi ma jira jo nu o nu gbe gule mo ko ton o
5: ma jira jo ne
1: te yo
5: o do ko kon de u da wa ende kwa do ni ze ne le bo nu ye je mala ibo igba ho se wo e no si ne wo no ke gero be do ke mi e te o vede bu se no se mala ifo ya
1: eh
5: wi
1: hun e do gezo baro ye
5: ganjio e ye so ndo puta ye hawe ya so no sikia me ay si ali lu ko no ko ne wi e so no lo su wo e so no blo mo ame e si do ye hu e si wori ye hu ye do chiba na mo no ku me mo a e ku ru wa jawe pa no jukto ke bu no ito ta ka bo gan wa ko bo a wa ko si fine bo fi eze vito le do no ko ka bo ten bo do ton wi wa bo de ga ko bo e hu wi ya ka bo ai do ko to ba yi wa ti ti fi lo a ko su ko na ya so no ko ko ira wuri ya so no ko ya yi bo e je do ka je ga yi lo me di bo wa wa ro no vito ko ba we no enye na do ru nyom le ko nwe ndo jire ke ndi mo no yi mu adu no ka
1: ene
5: a mo so no de bo no so no o a le an je no zero ti to we hu me ne ya su to we ya so ni ka so ni ka lo zi a lo no ko nyom nu wa
1: bere pon
5: no no ayin yon bo no sonu je asuto je fi ho we di bo a lo jo zira ka do we ji o wa yin lo ko so ru fi ne ya
1: e na chelu
5: e na ko ba ro to ri
1: François Kwedaru sin khagwonu ka medon e da mejire e blau desu bo nu mo koton ele poro jije ro benikun maji fileji e ni badoni kaka lo bo da lo jiton lo bo nu e yin pono gonu e do khabo koton me e ne zisa jonu yebe yin gan ko tole leji donu we asiran mi chekade toro mi to donu mi
6: okay
1: nkomi to asiran Alokan 01 90 77 05 05. Asi no lesin alokan 01 52 52 67 67. Asi to donu mi.
6: Oh, marago apuene ne apongo.
1: Un fond d'agbe kilo me on comme ton.
6: Eh, de Korea. Na vi te no maris so sanga bodin kan dio.
1: Eyo.
6: Kuro.
1: Hoye kuno.
6: Amo Korea kan wa. Ya, wo do English. Ya lo. Mais mon cousin donc voisin bon il a dit pour le tour de mon échappement au bâton au moulin alors nous on est à zéro voici ta dame et c'est le signal trauma il y a non l'a dit mais je suis à cause de mon coup de chan mais tout d'abord de vous dire l'année même je suis possible l'année mais je suis pour dire que c'est vous dire l'année voisin bon il faut le dire aussi bien il a mis une manette des photos là c'est pas patano ko ye nu nyalo alo je wi nu e ji bo ko pre nu na ha ko
1: te yo e na che de sin kha me mi ro mi sin e mi na si do po do ka li ko tonu bo dan do me yo te do ru mi ya si do me che ka di e yo e si e ve u de bo a mi na zero fine we ji no do kha bo dan do gbe do po mi ton le vito vino viedo we mi ton bo ko mi ton sai do e no be si bo nu mi mo vi su nu vide bo epodo no vitoyun ran ko e je hun ko ji toro hun mi on dai toro mi tole ikodo lobo kan si tonu zin lobo kan sa tonu sa mi na dogbe to poropo mi me bi ton ra menjire mi kudo toro mi bu kudo gbe jinonu bip radio mi me ran se do mi lai mi su po deso o gameo e pula mi bo mi si ho ka no mi tole pia mi kudo suru bu kudo mo jeme dido e gbe ton e sona hun gamo ho en hun mi ni zero we devonu